0: Não quer pular, não pula. Isso. Na vida valia cadiz, só curiza a rádio mundo. É mulher da Chicatano, tu conomo, na natuari mundo. Hello! Wanji?
1: Fecha o manhã.
0: Njino?
1: Njino, baba.
0: E furuma?
1: E furuma?
0: Alari?
1: Amanhã é do voze.
0: Isso.
1: A vida mnyo anyi otaigwa Richard ndaiga rebita kuli.
0: Ndaiga rebita kuli, sir, wa Richard!
1: Kuendelee mpaka kumatabulati.
0: Chakabinyo, ye muganga chakubilo ba? Agenzi, bane taemwa. Ade ngeda kubuli lechi. Muganda, mnyo anyi o muganga. Oh no. Agamba cha muganga nge ibula. Ibula jarenga ugambo cha wano. Iwopale kwanga kuhuli. Angambia tumide kaba anabwe mtukulabo naka kuto sanje nechifamba. Kochi! Wapare kwanga kuhuli muganga nge ibula jarenga. Okuliza radio budu. Hello!
2: Wakajambia
0: Wanji
2: Kujawe Masaka
0: Sebo
2: Mori Mori
0: Mweni sila tabogambo jena hii
2: Mweni sebo
0: Hey wow
2: Unusiruko Joseph
0: Insebo
2: Ngane sila bukomansimbi
0: Baka machibu komansimbi
2: Ulikiri ya wala
0: Iyo mkanda wange
2: Kasana kikatu ita mungu kaa
0: Alali ya kasana kwa tuja kagumida
2: Tewali chakola
0: Tewali chakola
2: Abana bobo wala pangamba jina bobo lenzi
0: Abana bobo wala na bobo lenzi baku uli la tebaina tabu
2: Leo tuwetede yoshi.
0: Nkugambia linda bulinzi nyenda kujula.
2: Kale kase kwetu li.
0: Kale kale.
2: Alari.
0: Ezebo. Eyare redi fule pakiti. Eyare redi mwe bisoko biti livu. Aida kuwelo kamu ogambo ja. Kupale kwanga kuli. Aida kuwelo kamu. Aida kuwelo kamu. Kupale kuli ze mtuwa mjonda bila Grace. Hello.
3: Hello.
0: Hello.
3: Agamba tespa
0: biti. Alisite de babo ogambo ja.
3: Ogambo
0: uti ndi bulungi nyo sina gamba yo mwendi gumite nyo
3: ohori gumite
0: nedda baba nzendi gumite
3: ngo banga kuina wa solid
0: eh ha ndiko ndika masanyaze ga four phase
3: eh ga sirite oyogera ne reka bali
0: yese bolwe ga balexi kasala luvule kukutu jaba
3: ojimani
0: njimanya
3: Iyo,
0: estou tudo perdido por lá. Ah, você deu boa tudo. Boa tudo. Vai tirar. Se tu atende, se dá, se sinta bem. Cara, mukana angivanda DJ Virus, ogambo DJ Virus. Na vida zanga kuli za radio mtu kwetuli. Abali isadi za wali matete semba bule. Mugamba mtia. Hello.
4: Good morning.
0: Wanji sebo.
4: Tugia nemu na sasa anda
0: Wanji.
4: Uyo ni muna kasanda, Samu Kanyerezi.
0: Samu Kanyerezi, ugambo jie kasanda?
4: Ni ulo njiseo, mgama mjeo.
0: Jie tuti sebo, sani sokuli zako kumpoza radio budu?
4: Nange liye nusingo, mba uli la.
0: Uli singa o?
4: Yeseo.
0: Uwebale kujie kumila kwa mnyuanyi?
4: Yeseo.
0: Yeseo. Wow! Nabila bali ya kasanda, bono kuli jisa bali ya mubende, mgama mja. Mwabale kuhuli jiseo mtu wabili jabali ya duwedo mgamba mtia Mwabale jie kumilako Hello
5: Hello
0: Wanji
5: Ijiyo papa
0: Ati wali papa chechi liwo
5: Makanika salifu na mabale kastanda
0: Agamba ati Neo wali yonu na mabale
5: Iwe kuso senze no kute gamba Demri jombri la Ngamba vudu
0: Aha
5: Jiona tukasa wameka
0: Ama zimadala
5: Ngambi erosi genda kwebaka
0: Nisanyu so kuhuli zako mganda wangi
5: Ana kwangala nyo.
0: Nange wetu chigana change. Yesebo, bana vile nyo kasanda. Bale kuli zabe kasanda. Oh! Mama. Yeye! Kwa! Ah, owange.
2: Akajiambia.
0: Wanji.
2: Bambio tatata.
0: Baba nisite dogambo cha.
2: Ono ne Sadamu kanoni gomba.
0: Sadamu kanoni gomba.
2: Bale kuwele tatata.
0: Uwe bale giye kumina kwa mnywanyi.
2: Kale baba.
0: Ezebo ndabila baika noni gomba.
2: Kale.
0: Nkale mnyuanyi. Wabale.